O hasinu irisi bilisi pati sifatihi walimikwalum bil Mustafa la sinukuhu wa maza ala barahama yusni alayka ya Muhammadu aina almadhi ya mallahu pathu safai wa unsi in halautu li dhikrihi wa man ramatani samuhi bilahu waihu salatun wa taslimun ala khairi hashimi wa alin wa sahbin biha yajtaliruhu harful ayn ala almustafa almuqtari min ma'ashara duri salatun wa taslimun min alkulli wal ba'di buruzi tajalli zati awwali abidin wa wasidatil ahwali bil basti wal qabri سأضربه بالمدي إذا ذهلهنا مدى الدار عن قولي وفيضي وعن إردي نبي قبيل الكون وحدا

0: girma.
1: Thomas Sauraro, barkan ku da jimurin ci gaba da kasancewa da mu daga nan mita 93.1 akan Zango na FM. To ga wannan sako da ke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa matar Balaraba Abe Kabara rasuwa, za kuma a yi jana'izar ta da misalin karfe 10 a babban masallacin Juma'a na gidan sarki. To bankiji Allah ya jikanta, Allah ya sa ta huta, Allah ya kyautata makunci, mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani. Wannan dai sako ne muka samu daga

0: Thomas Sauraro, barkan ku da jimirin ci gaba da kasancewa da mu daga nan mita 93.1 akan zango na FM. Akwai wannan sako da ke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa matar Balarabe Abi kabara rasuwa, kuma za a yi jana'izar ta yau din nan da misalin karfe 10 a babban masallacin Juma'a na gidan sarki. Wannan dai sako ne muka samu daga Shehu Bala Kabara. To Ubangiji Allah ya jikanta, Allah ya kyautata makonci, mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani.
1: Arewa Radio

0: Aya ta 197 ta cikin suratul Baqara, a cikin ta Allah madaukakin sarki yana cewa
1: wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa,
0: ku yi guziri, lalle haqiqa guziri mafi alkhairi shine tsoron Allah.
1: Wattaquni ya ulil albab,
0: ku ji tsoro na ya ma'abuta hankali.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما سو سوراران مو أديدي وانا لوكاشي a cikin wannan shiri na guziri mafi alkhairi wanda alqur'ani yake cewa shine tsoron Allah, wanda mita 93.1 arewa radio ta kan dauki nauyin kawo muku, Muhammad Samin Abdul Kadir ya kasai, wanda nakan shirya tare da gabatar da wannan shiri nake mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Fa kama Mus'ab fi manzil As'ad, Mus'ab ya tashi a wannan gida na As'ad dan Zurarata, yaje unnas ila alislam, yana kiran mutane zuwa ga musulunci, hatta lam yabqa darin, har ya zama babu wani gida da ya saura min dawaril ansar daga gidajen mutanen Madina, illa wa fiha rijalun wa nisa, face a cikin gidajen akwai maza da mata, muslimuna din musulmai, illa ma kana min dar bani umayya bin zaid, sai dai abin da ya kasance ne gidan wato bani umayya dan zaid, wa khadamata da kuma gidan khadamata, wa wa'il da gidan wa'il, wa waqifu da gidan waqifu, waɗannan gidajen guda hudu sune gidajen da ba a samu shigar addini a wannan kira na Mus'ab bin Umair ba, amma duk Madina da ke wayanta babu inda kiran Mus'ab bin Umair bai shiga ba. Allahu akbar. Mus'ab bin Umair shine jakadan manzon Allah a birnin Madina, jakadan manzon Allah kenan wato na farko. A haka har shekara ta zagayo, sai aka zo kuma za a sake yin wannan haji da ake na jahiliya. To anan mutanen Madina suka zo da yawa suna ta burin su ga manzon Allah. An ce da rana suka aika wakilan su mutum biyu, wata ruwaya kuma uku, su je a boye su ga Annabi, saboda idan an gane suna neman su ga manzon Allah, wallahi ba za a basu da ransu ba. Sura aka suka turo waɗannan mutane suka je suka samu manzon Allah da rana. Ana samun manzon Allah da rana, aka kai masa, mu ne mutanen Madina, mun zo muna da yawa muna son ganin ka. To manzon Allah ya ce musu, to kun ga dai a gararin da yake ciki akwai hatsari mutum ya bayyana da imani, dan haka dole abin da za a yi sai dai mu haɗu da ku cikin dare. Suka ce mun yarda. A ina za mu haɗu? Ya ce kun ga mu haɗu can wajen gari, can wajen Aqaba, wajen Jifa, wajen dutsen nan na Jifa, kuma haɗa nan tunda a wajen gari yake a lokacin. So sai ma ko wajen gari nesa da gari yake. To mu haɗu da ku anan cikin dare zan zo, kuma kun ga ku yi kaffa kaffa fa ka a gane ba. Manzon Allah ya nemi su kashe di. Kun ga ma idan na zo duk wanda ya bacci ka ku tashe shi, kada garin tashin mutane har a jiyo mu a zo a cuce ku, kada a tashi duk wanda ya bacci, na san in na zo yadda zan yi muku bayani ba tare da sun gane me ake ciki ba. Shikenan waɗannan mutane suka tafi suka haɗe da kafiran Makka kamar babu wani abu a ƙasa. Har dare yayi, dare yana yi, manzo Allah sai kasa bacci. Ashe baffansa Abbasu lokacin bai musulunta ba, amma ya gane. Manzon Allah ya shiga gida ya fita, ya dan kwanta ya shiga ya fita. Allahu akbar, ka ji fa bawan Allah yadda fa aka kafa maka addinin, kai yanzu kake mai yadda kaga dama, ko ba haka bane? Ka san da addini mutun ne da yanzu ya gudu, musamman a Najeriya malam, da yanzu ya gudu sara da suka da kutufo da naushi da tunkude da guduma da fulaya da sukundireba duk da ake da yanzu sai gudu. To haka addinin ya faru. Manzon Allah tsakiyar dare kawai sai ya fito, yana fitowa Abbasu dama bai bacci ba, sai kawai ya miƙe sai ya ce, ya dan uwana, na ga motsinka kafiyayin sa da yawa, ina zaka cikin daren nan? To ka san manzon Allah ba zai yi ƙarya ba, sai ce zan je kira zuwa ga addini na ne, zan je in gaya mutane su bi mahaliccinsu. zan gaya mutane bautar Allah ce ta kasu duniya. Abbas yace a wannan daren yace yanzu ma zan tafi. Sai Abbas ya shiru sai ce to duk da dai ban bi ka ba amma a matsayinka na dan uwana bai kamata a duhun daren nan kyale ka keta garin birnin Makka kai kadai dan dakata annan zuwa. Ya shiga gida kawai dauko takobi ya zare ta ma daga gidan sai rike ta hannu yace shige gaba mu je gadin ka zan ba abin da zai taba ka sai dai in bana rayi kaga wa man yatakillaha wa yarzuquhu min haythu inna allaha baligu amra. Allahu akbar wa kad ja'ala allah Allahu akbar. Ai shikenan manzon Allah ya shiga gaba Abbas yana bin sa yana zuwa manzon Allah sai ya samu mutane maza waɗanda ba su yi bacci ba wata ruwayar aka ce 70 waɗansu ko wata ruwa kuma aka ce 73 ne da mata guda biyu suna jiran manzon Allah. To anan ne suka kulle yarjejeniya mai karfi suka ce ya rasulullah turo mutanenka kai kanka ma mu ba mu yadda ka zauna a gurin da za a rinka cutar ka ba kai ma kanka ka yi intiƙali ka bar Makka ka dawo Madina mun yi alƙawarin za mu kare ka irin kariyar da za mu yi wa matanmu irin kariyar da za mu yi wa ‘ya’yanmu irin kariyar da za mu yi wa kawunanmu. Annabi Rahama sallallahu alaihi wa sallam sai ya shimfiɗa hannunsa mai girma waɗannan sahabbai bayan Allah mutanen Madina suka zo suka riƙa kama wannan hannu suna sumbata suna miƙa mubaya da alƙawari kan cewa in annabi ya je can za su kare shi sai dai in ba su a taɓa shi. To daga nan manzon Allah sai ya tara sahabbansa bayan mutanen Madina sun koma sai ya gaya musu ya ce to mutanen Madina suna gayyatar mu kuma Allah ya ba mu izini don haka na ba ku izini kowa yake da damar tafiya ya kama hanya ya tafi Madina ya je ya ci gaba da addinin Allah a can. Farkon wanda ya fara amsa wannan umarni na manzon Allah shine Abu Salama Allah ya kara masa yarda. Wato kaga kenan farkon wanda ya fara hijira tarihin na Ummu Salama don mun ji yadda abubuwan ya faru ba buƙatar mu tsawaita saboda abubuwa da suke gabanmu mu hushi. Allahu akbar. To haka sahabbai suka yi tafiya zuwa Madina. Lokacin da sahabbai suka fara hijira zuwa Madina da suka je Madina sun yi mamaki fe da kima. Mamakin me suka yi? Mamakin irin aikin da Mus'abu ɗan Umairu ya yi a cikin shekara guda. Domin shekararsa guda kenan da zuwa Madina su kuma suka fara hijira. Sun yi mamaki yadda suka je suka samu musulmi da yawa, yadda suka je suka samu ana karatun alkur'ani ka'in da na'in, yadda suka je suka samu duk wata ɗabi'a da manzon Allah ya koya ma sahabbai suka same ta ta kafu a cikin ɗabi'un mutanen Madina. Ausa wancan da khazaraja wancan da suka shekara 120 suna yaƙi, Mus'ab bin Umair ya haɗa su a gabansa sun koma uwa ɗaya uba ɗaya, sun koma auratayya da juna wanda da babu, sun koma cinikayya da juna wanda da babu, sun koma ma'amala da komai da komai da juna wanda da duk babu. Sahabbai sun yi mamaki. Ana haka har manzon Allah kuma mai kudin gurin ya yi hijira shi ma gaba ɗaya ya koma zuwa ga Madina. To bayan manzon Allah ya koma Madina an samu kamar wata shida kafirai sai suka fara kawo musulmi barazana. Ana kawo musulmi barazana, musulmi suna neman izinin manzon Allah kan su mai da martani amma Allah tabaraka wa ta'ala bai saukar da umannin ba don haka manzon Allah sai ya hana sahabbansa masu girma mai da martani. Ana nan bayan wata shida katsam sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da umanni, sai Allah ya saukar da aya Allah ya ba mu'minai izini cewa abinda ake musu na cutarwa su ma yanzu sun samu dama za su iya mai da martani. To daga sannan sai aka fara ƙoƙarin mai da martani. An ɗan kakkai ‘yan hari ya kai guda biyar kafin a yi yaƙin Badar, wanda duk wannan harin da aka riƙa kaiwa duk mutanen Makka ne waɗanda suka hijira suke kai shi, ba a sa mutumin Madina ko ɗaya ba, wanda a cikinsu akwai wannan bawan Allah Mus'ab bin Umair, wanda daga nan kuma sai ga yaƙin Badar ya zo wanda aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijira. Wato wata na 18 kenan mako bayan hijira Mus'ab bin Umair da shi aka yi yaƙin Badar. Karewa ma babbar tutar muhajirun ka san idan za a fita yaki fa manzo Allah yana kasa runduna ne wato runduna runduna ake kakasawa ba tushewa ake zama da runduna a akwai wata dabarar yaki da akan yi akan ware rundunoni kuma akan ware bangare bangare misali akan ware maimanatul jaysh akan ware muqaddamatul jaysh haka akan ware yan daman runduna yan gabadai gabadai yan hagu yan wasadul jaysh akan ware kuma mu'akhkharul jaysh ma masu jiran kota kwana su suna baya dakatar da su ake akwai lokacin su farkon yaki ba sa shiga to duk ana wannan tsara tsara to duk waɗannan idan aka yi manzon Allah yakan ba ku na bangare tuta har ma a irin wannan shekaru din manzon Allah ya fito da wata salo na dabarar yaki idan aka ware sai ai musu suna misali kaga lokacin da aka zo Badar babbar kungiya ta muhajiruna babbar runduna ta muhajiruna sai manzon Allah ya umarni yace da an ce ya bani Abdurrahman to da ku ake sura kada an ce ya bani Abdurrahman gaba ɗaya sai sojoji kowa ya kame kowa san da shi ake kenan zai aiki to Mus'ab bin Umair shine wanda aka ba babbar tuta ta muhajiruna wanda kuma wannan babbar tutar manzon Allah fa a cikin ta yake da shi aka yi yakin Badar aka kwama aka buga aka juya Allah ya taimaki gaskiya ta turmushe

فإن دخل القوم المدينة إذا متانن مدينة إذا متانن نن سكا زو سكا شغو مدينة كافران مكة قاتلناهم زامي يكيسو ذاكما ماتاكما ذاسو جيبيسو من فوق البيوت تسمن أوكنا zai zama kuma mu maza muna cikin gari muna yaki ta ko ina mata suna ta jifa ta kan rufin dakuna manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ma wannan shawara ya karkata har ma aka kuma wani abu da ba a saba yin sa ba menene duk shawara idan an zo za a yi gaban manzon Allah shugaban munafikai ibnu sululu duk abin da annabi ya kawo shawara shi sai ya kawo kishiyarta amma anan sai ya bi shawarar da annabi ya goyi da baya har ma yayi wani canfi ya ce ya rasulullah ka ga mu fa mutanen Madina ne kai ba mutumin Madina bane ba baka san Madina ba mu da muke nan mutanen Madina mun san Madina in yaki yazo mana in muka fita wajen gari cin mu ake a yakin amma mun zauna a gida mu muke ci a yakin kaga canfi zai kawo kenan to wannan ita ce shawara ta farko shawara ta biyu kuma shawarar samari suka kawo shawara suka ce ya rasulullahi mu muna ganin mu zauna a cikin gari kada aga kaman mun ji tsoron makiya Allah ne mu ku haramun ne a gare mu ji tsoron makiya Allah ai sayyidi Umar yace in tsoron Allah ya ratsa ka ba abin da zai baka tsoro a duniya me zai baka tsoro ba abin da zai baka tsoro dan haka mu ka fita da mu fita wajen gari mu je mu koma yaki ya rasulullahi a cikin samarin nan akwai da yawa wadanda ba a jefatar da su ba tunda akai Badar suke cizan yatsa saboda lokacin da aka je Badar kun ji abin da ya faru fa manzon Allah ya layi da shi da sahabbansa Allah ya kalle su yace kai ma abuta Badar ku yi duk abin da kuka ga dama na yafe muku kowa yana faɗa yin wannan kuma duk sahabin da ya je Badar manzon Allah sai da ya yabe shi kowa da ya je Badar da aikin kirkin da yi manzon Allah sai da ya yaba masa sai da manzon Allah ya masa yabo to sahabbai ku babu abin da suke kokarin samu irin yaban Allah da yaban manzon Allah to kwadayin wannan sai yasa suke ta burin tunda Badar ta kubuce mana mu ba mu samu wadancan yaban ba bari wani yakin yazo wannan yana zuwa sai suka dage suka ce ya rasulullah kar ka haramta mana samun rabar lada me yawa fa muna da rabar shahada ka kyale mu muje a cire kanmu mu tafi aljanna mana ya rasulullah saboda haka wadannan sahabbai suka tsaya to wannan shawarwari da aka rinka yi fa sai aka yi kikika ka dalili kowane bangare suna da yawa kuma duk inda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi a karkata ɗaya bangaren shi kuma sai ya kiyadda samari suka kiyadda a zauna a cikin gari dattijai su kuma suka kiyadda a fita manzo Allah kawai sai ya tsaya tsakiya to ana cikin haka Hamza dan Abdul Muttalib na gaya mana shi dattijai ne amma yana cikin samari kawai sai ya miƙe tsaye sai ya miƙe tsaye yana miƙe ya tsaye sai ya ce ya rasulullah Allahu akbar yace na rantsi da Allah a yau bazan ci abinci ba bazan sha abin sha ba sai a wajen Madina da takobi na a hannu domin fita yaki kada kafirai su zaci inna naqasha kamar mu muna jin tsoro ne a ba ma jin tsoro ka kyale mu fita an ce ana faɗa sayyidi Hamza yana faɗa haka manzon Allah sai sun koyar da kai ina sun koyar da kai shikenan magana ta kare an yi wannan shawara ne ranar juma'a 14 ga watan shawwal shine watan karamar sallah shekara ta uku bayan hijira dan haka ana kare wannan shawara manzon Allah ya sun koyar da kai shiru bai ce kowa komai ba sai aka tashi za a yi sallar juma'a sallar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bin nasil juma'at manzon Allah ya sallar juma'a da mutane thumma wa'azahum manzon Allah ya wa'azantar da su wa amarahum bil jiddi ya umarce su da su yi kokari wal ijtihad da karin kokari wa akhbirhum ya basu labari bi anna nasra lahum lallai cin nasara na tare da su ma sabaru amma fa matakar sun yi hakuri matakar ba su saba ba sun yi hakuri to za su yi nasara manzon Allah bayan ya gama zaburar da su yayi huduba summa salla bin nas al asr sannan yayi sallar da asr bayan an kare juma'a aka juma'a kai da asr ana da asr summa dakhala baytuhu manzo Allah ya shiga gidansa mai girma sayyidi Abubakar da sayyidi Umar sai suka bi shi tare suna shiga cikin gida sai kuma aka samu aldan Abi Dalibin yana ciki sai manzo Allah ya dibo kayan sa ne yaki sai suka taimaka masa yana sawa ya saka wato mayafi akan kafada sa mai albarka ya dauko damara ya daura ya dauko kwalkwali
ya saka aka ya dauko garkuwa ya rike ya dauko mashi ya dogara sai dai Ababakar ya rataya masa takobin sa aka fada sa mai girma Allahu akbar ina ma dai Allah zai hore ido ya ga shigar da mai shigar Allah ka sa saboda rahmarka to lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya shiga gida istafan nas mutane duk sun yi layi a kofar gidan manzon Allah yantazuruna khurujahu suna sauraron fitowar sa fa qala lahum sa'd ibn mu'az sa'd ibn mu'az din can mintuna wanda ya musulunta hannun musab ko jagoran mutanen madina radiyallahu anhu da shi da usaid dan hurairi abokanan juna kenan ko suna ma tare suka musulunta sai suka zo suka samu manyan sahabbai suka ce kun ga kun tilastawa manzon Allah alal khuruj akan fita manzon Allah ya shiga gida gashi da mara yake kuma tilasta annaba akai domin shi a ra'ayin annaba a zauna a gida yake su amma kun tilasta manzon Allah sai an fita dan haka muna ganin faruddul amr ilayhi kuma idan al'amarin zuwa gare shi idan manzon Allah ya gama zauna mu zauna in ya gama fita kawai mu fita to duk manyan sahabbai da sai suka fada haka kuma duk a lokacin sai kowa ya rika cewa eh gaskiya mun yadda an takura manzon Allah ce ai kowa a fuskar manzon Allah mun gane gaskiya shikenan sai aka ce to a bari idan manzon Allah ya fito a gaya masa to da yawa akwai sahabban da basu je sun shirya ba ma jira suke manzon Allah ya fito a gaya masa idan manzon Allah ya ce ya zauna a cikin gari kafiran har su zo to shikenan kaga shirin cikin gari zai to ana nan a haka sai ga manzon Allah ya fito waɗannan bayin Allah sahabban nan masu girma sun rufo ma baya Sa'd ibn Mu'az yana dabdabakin kofar manzon Allah shi fara ganin annabi wa kana Sa'd ibn Mu'az shi Sa'd ibn Mu'az ya kasance Sayyid al-Aws shugaban Ausawa wa huwa fil ansari shi a cikin mutanen Madina kas Siddiq fil muhajirina kuma da Sayyidi Ababakar yake a cikin mutanen Makka shi kuma haka yake a cikin mutanen Madina to lokacin da ya ga manzon Allah ya fito haka ya rataye takobi ga hannu da mashi ga kansa da kwalkwali ga kuma garkuwa a hannunsa ga ya ci da marar yaki an ce Sa'd ibn Mu'az kawai sai girgiza kai duk manyan sahabbai da suka ga manzon Allah da wannan shigar sai kuma suka yi nadama suka yi da sun sanin ba su tilasta manzon Allah a fita ba to manzon Allah yana fitowa wa kalu sai waɗannan sahabbai suka ce ma kana yambagilana bai kasance ya kamata gare mu an na khalifaka mu saba maka biya rasulullah mun fahimci tilasta maka mu kai fita yakin nan fasna ma shi ita aikata duk abin da kake so ya rasulullah wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ma suka ce fa in shi ita idan ka so faqud to ka zauna a cikin madina za mu zauna da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace ai bai kamata ba ga wani annabi idan ya saka kwalkwalinsa ya daura damarar yakin sa an ya da'aha a ce ya ajiye ta hatta ya kuma Allahu bainahu wa baina aduhi har sai Allah ya hukunci tsakaninsa da tsakanin makiyansa dan haka tunda har na riga na shiga gida na shirya na fito babu komawa kuma sai tsiran zuwa gida ta gudu mace tana zaune a gida sai ta ga mijinta da gudu jiki yana ta bari menene sai an yanke shawara har annabi ya sako kayan sa ma sai mata ta dauko kaya maza ta saka masa daure nan daure nan da yawa ma an ce bayan sun tafi sun mammanta guzurin sa a gida saboda gaggawar su fito su tafi tare da annabi dan abinci da aka dan tanada wanda za a dan tafi da shi kafin a fara raban na rinduna a rika dan ci ina shikenan an tafi an bar shi shikenan manzon Allah sai ya shirya a wannan bayan la'asar din sai ya fito daga Madina ranar juma'an nan 14 ga watan Shawwal da zai fito sai ya saka sahabi mai girma Abdullahi ibn Umm Maktum makahon nan wanda suratul a'ama ta sauka a kansa Allah ya yarda shi sai manzon Allah ya sanya shi shine wanda zai rika bada sallah a masallacin sa mai girma sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya raba tutoci guda uku ya sanya tutar Ausawa a hannun Usaid dan Hurairi ya sanya tutar Khazarajawa a hannun Habbab bin al-Munzir sannan manzon Allah ya saka tutar Muhajirina a hannun Ali dan Abi Talib babbar tuta kuma ta Muhajiruna ka zama Muhajiruna tuta biyu yake akwai tutar Muhajiruna to mafi yawan masu hijira a cikin ta suke akwai babbar tuta waɗansu dakaru ake wariya daga Muhajiruna annabi a cikin ta yake shi yasa duk inda zaka ji tarihin yaki zaka ji duk inda manyan rundunoni suka to sai dai kaga yawan da kurjinin amma ba ma'aiki a ciki sai ta annabi ta zo ita ce tafi kowace karancin mutane
amma kuma duk ta wadancan kwarjini saboda kwarjinin sa. To dan haka wannan babbar tuta sai aka ba Mus'ab bin Umair. Shikenan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito daga Madina. Ruwaya anan sai ta saba, wata ruwaya ta ce ya fito akan abun hawa ne, wakila wata kuma ruwaya ta ce a kharaja mashiyan a kasa ya fito. Akwai Sa'ad bin Mu'az da Sa'ad bin Ubadata su ne suka shiga gaban manzon Allah su ne masa zagi. Ɗaya yana ta nan ɓarin, ɗaya yana ta nan, amma suna gaba. Manzon Allah yana takawa da ƙafarsa mai girma har ya fito daga birnin Madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shikenan aka fito bayan gari. Bayan an fito bayan gari, manzon Allah sai ya mayar da waɗansu mutane waɗanda shekarunsu bai kai su yaƙi ba, sun kai misalin su 17. Daga cikinsu akwai Usama ibn Zaid, akwai Abdullahi bin Umar, akwai Zaid bin Sabit, akwai Abbas ibn al-Khudri, akwai Nu'man bin Bashir, wa Rafi' bin Khudayj shi ma an mai da shi, da Samura ta dan jindubu shi ma an mai da shi. Amma daga baya manzon Allah ya kyale Rafi' dan Khudayj, domin ana cewa Rafi' dan Khudayj ko ma kai ba za ka ba, sai ya gano wani dan saurayi da manzon Allah ya ware za a je da shi, dan kato ne haka yana da kiba. Da ya ga shi an bar shi sai ya sa kuka, yana sa kuka, sai manzon Allah ya ce menene, sai ya ce bayan gawana nan ka bar shi ni ka ce ba za ni ba, bayan kuma idan muka yi kokawa ka da shi nake yi, in an je da ni kuma ko kafuri na kayar kuma ko an kashe ni, ni na dai ka da kafuri. Manzo Allah sai da ya murmushi, sai ya ce to yanzu za ka iya ka da shi? Ce zan iya. Ce to a dan jaraba, shi dan figigi ne haka kamar ni, shi kuma shi kuma dai ina jin kowa ya kama mala da muna ba. Ina malan yayi dai. Saboda haka ana kama dan figigi nan kawai, sai daga diddikeken nan kawai zai kai kasa, sai manzon Allah ya rike, tunda dama ba kayarwa ake bukata ba, ya gwaji aka yi. Shikenan manzon Allah sai ya rike, sai ya ce to shige kai ma je ka. Kuma wallahi bayan Allah yadda ya faɗa haka, Allah ya mai ya kakka da kafiran, amma a gaban annabi aka shahadantar da shi. Yana cikin su 70 da Allah ya karɓi ransu a wannan yaƙi na Uhud da aka tafi. To shikenan, a haka dai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito. Farko manzon Allah ya fito da mutum 1000 daga Madina, amma daga baya saboda wata makida da shugaban munafikan Madina ya yi, Ibnu Salulu, ya janyo manzon Allah mutane 300. Saboda haka rundunar manzon Allah sai ta zama saura mutum 700. To haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya to ya karaso da su har izuwa inda aka hadu, wato anan Uhud. To anan dai bayan Allah za mu gane, idan an ce wane ne babban komandan manzon Allah a yakin Uhud, babu wani ta baba sai mu ce Mus'ab bin Umair ne shine babban komanda na annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To ana zuwa Uhud, aka tarar wato kafirai ma sun riga sun zo, kafirai sun zo bayan kowane bangare ya gama shiri. To sai aka zo aka yi cirko-cirko ana kallon juna, musulmi suna kallon kafirai, kafirai kuma suna kalmar musulmi. To ana cikin haka, daga cikin kafiran Makka wani soko sai ya fito, ana ce masa Dalhata bin Abi Dalha, wa kana biyadihi liwa'ul mushrikina, a hannunsa tutar mushrikan Makka take, shine babban komandan kafiran Makka. Fada labal mubarazat, sai ya nemi abokin karawa miraran lokaci da yawa, falam yakhruju ilayhi ahad, ba wanda ya fito cikin musulmi gurinsa. Ya nemi karawa, ba wanda ya fito, sai ya rika komawa ne kansa kirari, yana fadan mugayen maganganu ga manzon Allah. Fa kharaja ilayhi Ali ibn Abi Talib, Ali dan Abi Talib sai ya fito, faradabahu, sai ya sare shi da takobinsa, faqada rijlaihi, kafafuwansa bi gaba daya ya tsadi, ya datse masa shi, fa waqa ala al-ardi, ya fada kasa, wa badat auratu, sai al'auransa ta fito. Faraja anhu, sai Sayyidi Ali ya koma ya bar shi anan, ya kara sai tafi lahira. Fa kazallu al-mushrikina aqudal hat, dan uwan wannan Dalhata da Sayyidi Ali ya kashe shine Usman dan Abi Dalha, sai ya zo dauki tuta, yana dauko tuta, sai ya fara kirari da zabura, wai shi an kashe ma dan uwa ga mai zuciya. Fahamala alaihi Hamzata, Sayyidi Hamza Asabdillah, sai ya dauke gare shi, shi ma faqada ya dahu kai tsaye duka ɗaya, sare masa hannu, waka tafahu ya cire maka fada gaba daya. Allahu akbar.
tuta ta tafi za ta fadi fa akazahu aku usman dan uwan wannan usman shi ma sai yazo ya dauka wa aku dalhat kuma dan uwan dalhat ne wane ne shine sa'id bin abi dalha ya ɗan dai abi dalha ne yana daukan tutan nan kafin ya matsa fara ma sa'id bin abi waqas sa'id dan abi waqas sai ku yi saita shi da kibiya sai ku yi same shi akuiban sa faqatalahu nan take kai shi lahira tuta ta tafi za ta fadi sai musafiu dan dalha farkon wanda aka fara kashewa din can dan sa musafiu sai zaburo sai dauki tutar yana dauko tutan nan asimu dan sabit sai harbe shi da kibiya sahabi mai girma yana harban sa da kibiya sai kashe shi dan uwan musafiu shine haris dan dalha kanin musafiu dan dalha farkon wanda aka kashe din can shi ma kawai sai dauki tuta yana daukan tuta asimu dai sai ya tunkuda shi zuwa lahira kilabu dan dalha sai ya dauki tuta zubair dan awam sai ya kashe shi julasu dan dalha sai ya dauki tutar wannan tuta ta zama shi umar sai sahabi mai girma wanda sunan sa ya kama da sunan dangin waɗannan bayin Allah dalhat bin ubaidillah sai ya fito sai ya kashe shi sai ga wani soko ana ce masa ardatu dan sharhabilu sai ya fito yana fitowa aldan abi dalibin sai kai shi lahira sai abu zaid dan amri sai ya dauki tutar yana daukan tutar akwai wani sahabi ana ce masa usman kunan harbi ne yana daukan tutar ma kawai dan kibiya yace makogaro sai ku yi sarar makogaron da kibiya kawai sai yanka shi shikenan sharhabilu ana kashe shi sai dan sharhabilu sai zaburo da gudu an kashe babansa shi ma sai ya dauki tuta yana daukan tuta ka zamani dai yadda ya kai uban lahira sai ya kai dan shi ma sai wani soko ana ce masa sawabu sai ya zo dauki tutar yana dauka wani bawa bahabashi cikin musulmi sai ya kashe shi to haka tuta kafiran maka ta zamo wannan ya karbe ta a kashe shi wannan ya karbe ta a kashe shi har daga ƙarshe

0: Nikonati wa bashar dam fa gawaka kada ka ji tausan shata
1: na wa na wa bashar dam musa mamma mai malakin daura
0: ya la fa da na ce wa bashar dam fa inda an ce fa lagan an ce falifi na ne mana matukar na zo birnin daula in aka ce maka salikiya hau kana ga salikiya sauka ya sau ka lafiya damfa ya hau da lafiya damfa to gani gare ka ina ban kwana mamman sai baɗin laikun ya kai.